Lisa tog en vörbil till Vensel. Leida tu etter en avliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt jeg har tvei tilpå. Ford Transit Courier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, Ford Transit Custom, leasing i 5 år, 3.925 kroner manar. Atle prøyser uten marvirskjall. Velkommen av vidtjokken av Slattanskøtet. Vidt er klar å jobbe der. Vensel.

Ein av største og beste rockbøkene i danske tålegasøvne kommer du til å følge, nemlig D.A.D. Det vil vist, og til storslig en omstøvning tar vi deg alltid for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannet 22. august. Her det flott i frisjet at hele er om live framførselig, og med til storlittene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest alle følger kjenner. Hette vi, Otta Niva, Årsets rockkonsert av aller helst hemsens verkansfestival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy vi kunne vi visse sida, hette vi bittlere.

Kom til gjør mæt og bjølgmøte, granske og i atlarsøve, seima, eller hvordan helt annet. Finn Twitchsky av kvöldskolen.fo. Torsan er kvöldskole. Kom og lær hvordan nytt.

0: Leierdein, Lutzen August, ver vi er ei atte karmer om allar helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilande er vi levande tonelage, Batnalande, camping, tjalting, gåemætre og ein festivalstemnige to sent første gløyma. Det er storslige ta noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtter, Blått Græs, Finne Kåpa og Pott Otto, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Og James fra Telebussar kører Klagsvik leveres kvann Holvantøyma, Atlandøy og Nåttna. En som Nåttabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal du nok slippe. Og hva ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, vil Nordfestivalen 2060 større enn Lekantøy. Vil helter heva fri,
1: til ok, Kom vi til EM og stola og kvar kvinnelandslige og i Katowice. 3-12. December 2026. Fløy vil beinleis til Førjom og gist vil av Fyrestjenia Hotel Diamond Plaza midt i bøynom. Priser ur einast 90.155 fyr kvinn. Uirokna er flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skje nede ved morgenmede og egang til trutje spennende dister. Kom vi og stola Førjom. Les mer om feriene av events.fo. Events Førjom. Vi der vi affærene.
2: Er du showmauer? Vi online ombord, åttan er marskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetter fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 23213, eller vidja heimas yogara åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
3: Fra Gulleglokken. Til tikkum og omvoksaskifta vindei og hórar. Lorstu nu. Fá okkar sér kunnu fagfólk út að ráðgeva til bestu lausn. Húr ákjöpis og ábindand. Vi veit að dikta gau vindei og hórar til allan törf og gaskan í hasett. Timpur, plast, tre alu eðla almeljumfasadur. Inni glas eðla tanglas, ondju luti ondju størst. Ring 300-000 eða skriva til gulle snabla@gulle.fo og vi vinda altu bóina vi við einum fantastiskum prísum. Gulle klokkar, Tofta Jack 2, Tofter, Gulle White.

hånd-til-hånd-binding, klægisprent, gittarsamanspel, eller hos helt anna. Finn tutt skai av kvöldskolen.fo. Torsan av kvöldskole, kom og lær hos nytt.

0: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
1: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke å bestemme meg.
0: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttak av mat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardinerne, kunne du enda komme og håndte deg opp for til fri en samlig en pris.
1: Vær du kved? Ta Jerry.
0: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
2: Visste du at Vensel har en plateverste og vi omvæler alt bilmester? Lakkverstede teker seg av tidsikarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.vensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel Lakk.
3: Du må, hever høvpunne, torra hu, et la vøtta krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Skulle høna kjeftast, setes og i samband ved gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste sutja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar, tofte jeg 2, gulle veit.

til tuskvöld klokkan holgun tjei 16. mars og videre til vending tja Ingi Ulik som kor i Nuk i Grønlanda under lærsli av Jensi og Høygaardam.

0: Ja, meget bedre.
1: Jens jeg starva som tonleggalærare i Nuk. Om et landa så høver hun hetta kåre som vener kvart torskvöld. Vi i kåren folk av Alkjens tjåskapen, så undervisningen fyrir fram av enskån og donskån, men leis med høyre grønlandskt og Jens jeg legger ståren dent av at de skulle synge grønlandskån eisne.

0: grønlandske tonleger til ordentlig skik. Og så jeg som coach av meg, her jeg som ikke grønlandske tonleger. Og jeg har alltid absolutt til reisen en god måte å lære mal oppa, som jeg ser en fin måte å komme inn gjennom etter oppa.
1: Tog du maler?
0: Jeg vil si at jeg skiljer mer enn det tåse, men jeg skiljer mer og mer. Jeg er mange år til å få spørre, det er mest at jeg lyder sint.
1: Så nok til at du kan ha kontakt med nærmere eller?
0: Ja, ja. Og altså, hvis jeg får en nærmere som ikke tåse grunnlengst, nei, som ikke tåse angst, så gjør jeg alltid til avtalen at jeg tåse grunnlengst vi med, og inntil jeg skiljer det. Altså, så det opp til min at arbeid av vi tog.
1: Hvordan det her undervis av nærmere som har vært kvar sitt normal, altså i samme kultur, det noe som du har hukst om, ta noe undervis?
0: I början är det helt att jag får avera att här kunde man slett inte. Så man ska ju kunna ta sig vid ödl. Men det är nog en av orsakerna till att jag sökte över av musikskolan. Så här är det mer en till en. Och man hever tog och fri att fokusera på att hända en av damagen. Och yes, nej, inte av musikskolan någon. Men i folkaskolan så halde jeg at det var best om jeg som lærer i eisnet og ta grønlandska male, så jeg kan møtekomme ødlom. Og troblasjen er nok til jeg halde jeg til fornitt at er jo kvitt og rei her, så ganger man ut fra at jeg tar seg angst eller engst. Men samtidig så har vi eisen vært rundt om negasen i Grønland, jeg skjønte, og her blir det primært tar seg grønlandskt vi med eisnet. Og jeg vet ikke at jeg vil nemme meg lærst hvis man bor i en luttlærer bygd her nordere selger, her tås at det slugger kjøtt som her. Men nei, tar man om musikskolen, det aldri noe som det som problem. Det mer av bensje for at jeg ble frustreret i noe at jeg stod grønlengst. Og tog seg mannen.
1: Du bor her i Nuttjørs, det nekvendt i Grønland, så jeg tar politisk og... og man fargen tar seg om løsing og Lutjan Rutsch fellesskap. Her har man haft en øyelig nasjonalistisk diskusjon om hva man skal gjøre av kjønene. Hvordan har du opplevet det? Har det vært en stor brøyding med du har vært? Er det noe som faktisk tar seg om det?
0: Altså, ja, jeg kan begynne vi, altså utgangsstøy utvei vi kom vi akkurat til å stemme til til en av alle som her i Grønlandet. Og debatten var øyelig. Og selv til det kom til dette vi løsning og ikke. Ta kan jo deile av øyten. Men i minnes det tar vi ut så får vi ut, Johan og jeg, så ber jeg en færre og synes gården og gården så ikke vi først kom flatje, så først skulle du søtte ut at det var før en gang. Og ikke koloniherrer, oh my god. Det minnes det vel. Men så igjen, jeg halde, da preller jeg synes det av ikke mer. Jeg halde debatten for det veldig ofte av sporen om. Og det var veldig offentlig. Og kanskje alt er ikke odemokratisk. Men jo, til en ekvendt så gjerne. Rævlig en ekvendt så gjerne. Jeg har alltid at du har jo til partier som vilja Grønland for Grønland der er primært, og det er skiljer vel. Og så har du til som har alltid at du skulle være velkommen, og det er jo eisende deiligst. Men nå tar jeg alltid det vi Trump stender av. Jeg vet ikke, det hele skifter er sin ting. Ja.
1: Mesker du at folk, altså man diskuterer sånne ting, at de har en mening om det at du forenker, og ikke dansker til dømes, altså det noe som folk tar seg opp i om?
0: Altså, jeg vil si at man føler, altså, til det nå det video, vi øler gåen følelse her ur nok, og det øler inkluderende. Men tror jag väl det här var något där man ägstna uppleva extrema fördomar. Jag vet ägstna som referingar här var fördomar i Moldegrunden där runt.

0: tror jeg hevder rattelig godt, ja.
1: En av største og beste rockbøkene i danske tonleggersøvnene kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vist om det storslige omstøvnene kan vi gjøre i atter for at dona til hemskjende løgene fra D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her det flott i frisjet at hele er om live framførsler, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette vi Otan Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemskjens vekkeste festival. Sødland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersen nu og egenkommersen.fo. Tøy vidt kunne vi visse sida at hette vi vittlere enn nekkende.
2: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta merkir at her framlatar etter strengaste omkvarvskrøvun og mellom framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar a litjo i. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichen.

Man kan ta lampo til køkken, stovna, gongjina, veirumme, kamare, garasjna, etta til kjattlen. Og I byggjibjone har vi størst urval av lampo, just til tunn tørv. Bygma balsler, hvitbita, utover. Minst din, nethandelen, balsler.fo hever alltid åpen.

0: Lisa tøin vør bil tja vensel. Leita tu etter en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt jeg har tve tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner måneder. Etla, for Transit Custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner måneder. Atle priser uten mer virkjell. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klare å jobbe der. Vensett.
1: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
2: Hvis du tror at du kunne klokke om, bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattene, timpervindu, trealle vindu, altanhurrar, etter sjåturrar. Vi mer enn 30 år rundt om, og vører fra heimstadsarbeideren, blir alt til til Gullugdugur. Gullugdugur. Tofta Jack 2, Gullugdugur.

0: du show mower. Vi online on board, utan er maskar, vi oppos. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppos, fer du støv og samband av sjøvn. Ring til oppos at 23213, eller vidja heimasjogara oppos.fo. Oppos, samband og gjødlom vekkre.
1: Kvikkøkker, bergeværelse og klatterskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og godt. Løgn alltid okko fyrst. Eitjene.

0: Vill du uppleva följa einast av Vaxmuseum eller söka dig storslut nu Västmannabjörsen vid Eknon Ejon? Du kan stå ejst nu röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in och i hålor, vidja luntan här i Björknon eller färra vi av fjall och i Skårenon. Vestmanna Tourist Center bjóðar ein dag fullan av upplivingum. Eftir ein friskan tur á sjónum kanst du setja til vel til rættis og í fjörugrunni. Her vit hava nekk gott til góman. Og gleym ikki at vitja spennandi gávuna og sövusóna. Eitt upplivelse fyrir alla familjuna. Bøylegt ein tur ella bor longu í dag. Á skuvadal.fo ella ring 74 15 00.
1: Kom og gjør mæt og bjølgmæte, granska i atlarsjøve, seima, eller hvordan helt anna. Finn tøytskai av kvöldskolen.fo. Torsan er kvöldskole. Kom og lær hvordan nøyt.
0: Ein av største og beste rockbøkken i danske tålagasøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det har vært vilt, og til storslige omstøvende kan vi gjøre i atter for at dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvannen 22. August. Her er det flott i frisiet at hele er om live framførsel, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Her tar vi Otan Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemskjens vekkeste festival. Sølland kan vi ruka det. Kjøp egenkommersien nu og egenkommersien.fo. Tøy vid kunne vi visse sya at hetta vil vittlare enn nekandu.
2: Visste du at Safari Transport kan henta pakkar og i nærun öllun Europa og hava tar i fyrjun innan 12 timer? Safari Transport, da nast best ikkje godt nok.
3: Sona appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydis enn du meira. Sona Plus, eit lydis plus i gjerandestenen. Til tøyen som vi kunne ikke følge til. Kunne det om treden her av fd.fo.
4: Fra portalen nå. Norsk løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.
5: Fra gulle klokken. Til tikkene og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsk nå. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsne. Hvor er utkjøpes og er åpenlande. Vi vet at dikta gav inn og hurra til Atlantarv, og gøskan er ui hasett. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasader. Inni glas, etla sandglas, unkjum løyti, unkjum størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla gulle.fo, og vi vinner alt. Og inna vi er noen fantastisk prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.
6: Popper.

0: Popper. Nujandro 85 og Nujafems AFM1.
1: AFM1.
2: Fra portalen, nødt løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo.
3: Kom vi til EM og Stola og hver kvinnelandslige og i Katowice. 3-12. December 2026. Fløy ved beinleis og følgjom og gist ved av forestjenige Hotel Diamond Plaza midt i bøynom. Priser ur einans 90.155 fyrkvønn. Uirokna er flåfer etter og fram, bussfer, gisting og skjeinede ved morgenmede og egang til trutje spennende dister. Kom vi og Stola følgjom. Les mer om feriene av events.fo. Events følger. Vi der vi av feriene.
4: Kom til håndbinding, klægesprent, gitarsammanspill, eller hos helt anna. Finn tutskai av kvöldskolen.fo. Torsan av kvöldskole, kom og lær hos nytt.
5: Vast du av at Safari Transport hever sitt egna callcenter, her folk vi ser kun leika innan flottning sværa alt samtøkre av 22-22-22. Safari, tænasta og i ser flottje.
6: Nå, skulle du kjøpe noe gardiner?
7: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
6: Ring til Colorama. Gardinpostene til Colorama kører rundt alt landet og vela i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøpt gardiner, kan du enda komme håndkjøttet opp for til fra samlige pris.
7: Vars du kveld? Til Gjerje.
6: Colorama saltingere, tvørere og holdt seg i haven.
8: Einasta i hugsjon, Stranda Maling.
9: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta merker at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven, og i middel framkommende madrasser innan omkvarv i heimene. Og så det reisende knæsende gøyere av Lidjoi. Vi tar ikke riktig til hva som helst. Eichene.

0: Visste du av at du finner alle dere vurder og høymasøyene på altlu.fo? Vi tar åpne gjerende stier klokken 8-5 og leier det klokken 9-8. Balslev.fo hever alltid åpne. Digma Balslev, vit vita, du doer.
1: Bitches offer fra eitjene. Bygtene ekne så for eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stalbøyn, trebøyn, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt og sofene. Eitjen. Popper.

0: Fletcher Tostan.
1: Lisa Twin Verbil Cha Wenzel. Leita tu et en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt jeg har tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manar. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manar. Atle prøyser uten marvirskjall. Vi er velkommen av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensett.

0: Trei hevda rattliga gott.
1: Smyr nu trei vid strandamalen.
0: Ja.
2: Hei, to lusar etter FM 8. Jeg fart du bæg gå for en tallare, utro, tøyde og meg anna. FM 8, tøyt radio.

har tær nuts vindu, sit so samband við gulutugar. Vit hava størst urval av vindu undir plasta, timbre, etta træl og svær skalvandi alt í skjøtt. Gulutugar. Tota check 2, to få shades there, no mol, no mol. Gulutugar the best.

0: Kom og gi mat og bjølgmete, granska I atlarsjøve, seima, eller hvordan helt anna. Finn Tøytskai av kvöldskolen.fo. Torsjane kvöldskole, kom og lær hvordan nytt.
1: Er du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nytt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus at 23213 eller via heimasjogara opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekk.
2: Fra portalen nå. Nåts løsning av bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
3: Einasta I hugsjón, stranda maling. Veist du at vi tar drikva røyndir at flytta pakkar mellom onnur land enn fyrir? Safari Transport, tøyn verens maver.
4: Hei, hette Jens Jón fra Vensa Bilrøyt. Nu har vi gjørsta enn lattar til her å velja eit bilvask. Vi bjóa trutjar, greia pakkar, alt etter hva bilen hun tørva. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi lägger tog på telefon 35 45 30 eller skriva till oss på bilrö@kullavensel.fo.
5: Leierdein, lutsen august, hvor vi I Atte Karmer om aller helst heimsins vegasta festival, nemlig Nordfestivalen. Heilandet vi levande tonelage, Batnalandet, camping, tjalting, gåemete og en festivalstemninge til sent første glømme. Det vært storslighet av noen som D.A.D., Hattler Johansen, Eion Terje og Kim, Herborg Torsjestøtte, Blått Græs, Finner Kåpa og Pottlottor, Rianne Nolse og Nekv Underførapant. Og James fra Telebussar kører Klagsvik Leveres, Kvønn Holvantøyma, Atlandein og Nottna. En som Nottabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe. Og han ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, blir Nordfestivalen 2026 større enn Nækantur.
6: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
5: Skulle hørene kjeftast, setter seg I samband ved Gulleklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste søtja urvalokkara av gulle.fo. Gulleklokkar. Tofte Jack 2. Gulle Veit.

Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå og forsøgne. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo.

0: Grønlandet. Camping, tjalting, gåmæte og en festivalstemninger til sent første gløyma. Det er storslige til noen som D.A.D., Hatler Johansen, Eion Teju og Kim, Herborg Torsjestøtting, Blått Græs, Finner Kåpa og Pottlottor, Rianne Nåse og Nekv Underførapant. Og James fra Telebussar kører klagsvukt leveres kvann holdvantumma, atlandein og nottna. En som nottabussar kører beinleis til havnene etter festivalen, så heim skal til nok slippe. Og hva ser klokkesleit. Sitt etter egenkommersje ute av egenkommersje.fo. Som Søland blir bra av, vil Nordfestivalen 2060 større enn nærkantur. Vil heldur heva fri,
1: du er ok, du er ok. Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpande hånd, vi tar av løsningen. Cruiser 1295. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Biler.

du showmauer? Vi online om bord, åtta nya marskar, vi Opus. Strøyma filmer, hikka fotbollet, ring heim og nøyt ned til akkurat som om du var heima. Vi internetter fra Opus, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til Opus av 23213, eller vidtja heimasjøvågare opus.fo. Opus. Samband og gjødlom vekkre.

0: Lisa tog en vörbil till Vensel. Leida tu et en anliten arbeidsbille for en gåan manalian prøys, vidt jeg har tvei tilpå. For chanse kurier, leasing i 5 år, 3.350 kroner manal. Etla, for chanse custom, leasing i 5 år, 3.950 kroner manal. Atle prøyser uten marvirskjall. Vi var kommet av vidtjokken av Slatanskøtet. Vi er klar å jobbe der. Vensel.
1: Ein av største og beste rockbøkene i danske tålegasøvne kommer nå til å følge, nemlig D.A.D. Det blir vilt under storslige omstøvende til å være i atter for å dona til hemskjende løgene til D.A.D. av Norrfestvallen 22. August. Her det flott i frisje til å tale ned om live framførselen, og med til storrettene kunne nevnes Sleeping My Day Away og Laughing Ahead, som mest atler følger kjenner. Hette vi, Otan Niva, Årsets Rockkonsert og aller helst hemsens vekkelse av festivalen. Sølan, kan vi ruka det? Kjøp egenkommersje nu og egenkommersje.fo. Tøy, vi kunne vi visse sida, hette vi bittlere.

Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier av fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05.

0: somewhere.
1: Vi tog showmauer. Vi online ombord, utan nærmarskar, vi oppås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internet fra oppås, fer du støv og samband av sjøvnån. Ring til oppås av 23213, eller vidja heimasjøvågare oppås.fo. Oppås, samband og gjødlom vekkre.